0: Mình hoạt sinh rong khắp xa, ở miệng quả thiên tốt bố vô mà rây xa ở lồn gỗ rèn trong xa cung đơn gà thông ăn mô. Rèn, nhiệm sinh rong khắp xa điếp cả, thăm đơn ngôn thu bố, rong ai yết sinh xa. Tên cả, xe nông ngô ở rì, thú bì.
1: Cảm rì mô, mô tên chi rong khắp xong xa, đồ đô xa ai yết sinh nhiệm mô. Cái yu nâng đồ đô xa ai yết sinh năng xên cả, ai yết ả lạp, bụ chú yông chú, xì yác ả phron, nam cúr ả phron, bóng xù lô mát nâng thúp lông dịt bù, ơn, cái yu nâng đồ đô xa, nam bân cử tứt, bóng xú mát nâng xù lô mát nâng xung lông dịt bù. Ả rì xa tên cả yếu thạc của xông xa tên cả bì kai xa studio cả chô nạc nhì, rèn nhì mát xinh rong khắp, senior PRT rong xô lô bơn. TNSS chiklat ngong thuk lom gulin han go ren sa thak to kam denong bo yong li shu
2: kam re mo go nyim ching rong kap rong che lapun PMC sir tasinam gel sine secondary yun thalam
1: lapun ka go samsa mat lang srong sa adi rong ai chung sa ton ka tham den ma chi buni along tu chudem agyap malen mat no gulin han go ren ka adi rong ai chung resulu man ni lang dit bu aristang ka kam chakpat ka nyi thob yong go li shu
2: Nemung suốt gong tuk sa studio ka, srong kusum, adin kadnya din psyong, learn bon buka, ren, sunam datup rong kup rem, agyap agyap, tokchi pusho. Along rong kup sa, ait adesa sung, abi ksum, dunong yung litobu. Along ade sung re, ya renit song na duntobu, ren kainan, gonan choka roktobu, sanang sin kadabi, gabi din sibu, rong kup song sa, agyak alat sulam nguntobu, aring ade gualong, abi din sio. Itbu debu rumnun, rong sa, han fronbu, tirikup fudong ting, un han fronbu, tirikup na zong yurem, kong chin, chulam, sunong, kuvinyet lom, itubu, aring kuina, tiotobuni, lingsa kayu rong kup song re, song, abilam kuina yesio. Along fudong ting no zong yurem, itbu rumnun, it the chut kre huyam, anum ing zong, huyam it no klong. Tobu sen la long te chet go lung long hung sa hui lom yok lo khung sa ori sa tien de yani witness se hulbu ku jukup kat nan si tobu un selang kare
1: lai lai
2: hunin la utha ari thup thup ku na ye to hen ku jukup song gu ju ra la bare li rong yani nem sim yu sa li ka kat li sa ting veng ka rong ga chi bari u bilam pro tobu ku na ye to along fudong ting no zang yin yok lo khung sa hui sa han fron bu kup yang ne la so mung punu ona lon hudum along rum sa rum nun mat ba abo munun achi mat makun judla makun along ulum mun bare hina long rum sa amik yong song uri la so mung rem yani ingarem thik bu nong re sugars ka nong na thoyen ma along ulum na mudar sa lon nem ne ku Alo ulum ngun bare laso mung rem amu abosa achi ago azom athen shula mung ulum ngun bare hdem de bi ubasa bang lingat me gong de ala lu pong nen rengji lung nong pong nen we ubi along jung ma hui ju me yang kuina ari ala singa do thiot bari along apin kon laso mung rem yang ne hdesa aneming rem lazom ma rengji lung nong na juam along bonjo ka pilim hui ala ago nit mutup kalon kon rem nen along huim ka along yok lok tumusa ma de huim meba kongchin chu yok lom re meba kongchin ka chaklong na along uyum shu

Mình quá trình rong cấp sự ứng nhầm cả thiên tu bu vùng ở đây xa liếp liếp ca sở rong xa tung cung tăng lát một tên chi rong tu bia đi ở đây đô ca lùng chồng xô. Rô ca lục vị tử sức ở đây đô ca mù đúc kumar bốn nguồn kumar mù sông sự ứng nhầm cả thiên tu bu vùng sở bốn nguồn phong rèn xong sự cung tân ca lạp lạ chi nhì mô. À lòng bè thiết ca dùng sự tu bia tà nhìn ngôn chô gần hình ảnh xô nào.